ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt.
1: Domine non sum dignus, orem chasse pectum meum, sed dam in

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respices peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini.

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem cessa pecta mea, sed dam in